Awurade asem ti o. Ma pim apim apim apim nasu ye nyashi nasu asem ti ye begu enye mu ye betu dey.